plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svoje vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Bože, pastiera vodca všetkých veriacich, zhliadni na svojho služobníka Leva, ktorého si postavil na čelo svojej cirkvi. Chráň ho svojou láskou, aby slovom a príkladom zveľaďoval ľud, ktorý si mu zveril a spolu s ním dosiahol večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.

nech sa páči. Týmito schodami sa dá dostať do môjho ateliéru, ktorý je takým špeciálnym miestom v našom dome.

Trávim veľa času a kde tvorím. Tu vlastne sa snažím realizovať aj také moje vnútorné sny a plány v tvorbe. Najmä ráno, keď prídem, je tu také modré svetlo. Slnko vlastne vychádza tam na východe, na druhej strane, a tu mám také modro-šedé, také ranné

0: svetlo. Tak to tu mám všetko zahalené v takom božom, nejakom modrom, takom krásnom svetle. Preto je v tých maličkých obrázkoch aj taká dynamika toho pohybu. Čiže to je taká snaha moja zachytiť tú rannú chvíľu, ten pohyb z chvíle na chvíľu, kedy tá prítomnosť Božia presakuje všetko. Toto je to taký krásny snehobielý materiál. Farby, ktoré používam, sú fixované v pare a tým pádom sú mimoriadne svetlostále a trvanlivé. Pri tvorivej práci, ale aj pri každej práci je dôležité svetlo. Je veľmi dôležité učiť sa vychádzať z tmy do svetla a stále byť pred Bohom, stále sa snažiť ísť k tomu svetlu a hľadať ten zdroj vnútorný, ktorým pre mňa je viera alebo Boh. Veľmi dôležité sú ešte štetce, aké máte. V každej vlastne práci ten nástroj je podstatný. Aj my sme takými nástrojmi v Božích rukách. Ja nad tým častokrát premyšľam, keď maľujem, či som naozaj tým štetcom v jeho rukách, alebo či dávam priestor viac jemu alebo sebe. Je to pre mňa taký veľký dar, že vlastne to je chvíľa, kedy môžem byť s Bohom pri tej práci. Vyrastla som vo veľkej, krásnej rodine. Pochádzam z 8 detí a nič sme nedostali tak naservirované, samozrejme, ale naozaj sme museli veľmi v rannom veku sa chopiť zodpovednosti a žili sme v takej dielbe práce. Ráno v sobotu sa rozdelili úlohy, niektorí pracovali v záhrade, niektorí v kuchyni. Práca bola takým základom výchovy v našej rodine. A vyrastali sme medzi farbami, medzi umením otcovým a maminým. Otec bol sochar a mama maliarka, čiže sme ešte prežívali aj taký ten umelecký konflikt medzi maliarským a sochárským videním. A otec nás doslova niekedy až nútil, lebo videl, že máme talenty. Častokrát prišiel a povedal, tak a ide sa kresliť. Postavil nám stojany, natiahol papiere a sedel nám často modelom a potom nás aj korigoval. My sme rástli v dobe totality. Nemohli sme ísť v Bratislave na umelecké školy kvôli presvedčeniu, kvôli viere. Tak otec využil tie svoje kontakty a nasmeroval nás na české školy. Ja som sa dostala na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, kde som sa vydala. A narodili sa nám 3 deti, čiže som promovala s 3 maličkými deťmi, dievčatkami, ktoré boli tiež veľkým darom počas toho obdobia a vytvárala som módu aj pre deti. Sú v živote naozaj okolnosti, kedy si siahame na dno. Aj my sme prežili také obdobie nieľahké, kedy jednak manžel prišiel o prácu, ostali sme bez prostriedkov, bez perspektívy, že čo bude ďalej. A potom sa nám narodilo dieťa, ktoré malo problémy také vývojové a malo taký ťažší štart do života. Vtedy ja som tak viac začala malovať. Manžel prišiel a hovorí, no tak ty budeš malovať a ja ti budem pomáhať. Kúpil ramarskú pílu, ktorú sme mali pri kuchyni v detskej izbe. A takto sa vlastne rozbehla potom ramarská práca. Keď ja niečo namalujem, to je polovička úspechu, pretože ten jeho rám dopĺňa tú moju prácu a spoločne to dáva zmysel. Práve tento rok sme s manželom oslavili 40. výročie nášho manželstva. A v manželstve je najdôležitejšia láska, ochota milovať, ochota slúžiť, ochota sa obetovať a žiť jeden pre druhého. To boli tie zázraky v našom živote, že tu sa naozaj objavili aj kňazi. Branislav Bukovský, ten náš kňaz z farnosti a potom aj Martin Šafari, ktorý bol v tej dobe ešte bohoslovec. A oni ma začali tak nabadať k tomu, aby som malovala liturgickú tvorbu.
1: Ako náhle sa dostala do momentu, kedy mala riešiť samotné kňazské rúcho, tak som z nej cítil veľkú bázeň a až taký strach, že či to zvládne. Predsa to rúcho je naozaj médium, poprvé, na ktoré hľadí Boh a po druhé, na ktoré hľadí veľké množstvo ľudí. A teda do takéhoto predmetu sa oplatí investovať aj ten umelecký dar, ktorý Katka nepochybne má. A vlastne vznikol prvý ornát, ktorý namalovala, a to je tento ornát. Je to vlastne ornát, ktorom som prvýkrát slúžil svätú omšu. A tá myšlienka bola, že vpredu, vo výške môjho kňazského srdca, sú namalované ďalšie dve srdcia. Kristovo srdce a v ňom sa prelína menšie srdce Máriino. Jej prevedenie ornátu dokazuje to, že každý liturgický predmet by mal byť zároveň aj umeleckým kusom, umeleckou hodnotou. Človek, keď miluje Boha, má ho na prvom mieste, tak dokáže naozaj zo svojich rúk a zo svojho srdca vypustiť takéto nádherné dielo, ktoré oslavuje Boha. Toto je zelený ornát, ktorý sa používa v období cez rok. Je to taký otvorený motív kríža, ktorý je nápojený ako také potruby, ako ten vinohrad hore do nebies, tak ako každý. A tento motív toho otvoreného kríža vlastne symbolizuje tú nádhernú hĺbku, ktorú by mal mať každý liturgický odev, mal mať v sebe to konkrétne jasné posolstvo, aby to nebola len záležitosť nejakej dekorácie. Kríž, ktorý je len dekoráciou na niečom, ale má to byť naozaj niečo premeditované.
0: Odev vyjadruje tú vnútornú Božiu skutočnosť, ktorá je v každom z nás. Čiže hovorí o Bohu, o nás, o kráse. A Boh je krása. Čiže mali by sme premýšľať nad odevom, že vlastne sme dostali telo, ktoré je chrámom Božím, chrámom Ducha Svätého. A ten chrám by mal byť teda zahalený primerane, ale aj dizajnovo. Obliekať človeka a vytvárať nový odev, nový dizajn je vlastne obliekať Krista v ňom. Čiže potom som začala nad tým premýšľať týmto spôsobom a odrážalo sa to v mojej tvorbe. Vytvárala som potom odevy, ktoré mali hovoriť o Božej kráse. Toto marianské rúcho som malovala pred možno 7-8 rokmi na žiadosť nášho zosnulého kňaza Branislava Bukovského. Práve som ho zobrala z našej farnosti vyprať, pretože budú teraz marianské sviatky.
2: No toto puklo.
0: No však ja sa bojím, že to padne, vieš. Držíš? Môžem?
2: No držím. Hop.

0: sme stále verili, že je v ňom potenciál, že je v ňom intelekt a že len tie niektoré problémy, ktoré má, že potrebuje viac času, že potrebuje oveľa viac lásky, veľa trpezlivosti, veľa pomoci a veľa opory. Dobre, Peťo, fíha.
1: Do ikony dávam vieru, nádej a lásku. Tie ikony vlastne vyvierajú z mojej viery, z prežívania takého osobného vzťahu s Bohom. A tá ikona je obrazom neba na zemi a vlastne to je tá nádej na tú večnosť. A tou hmatateľnou formou vlastne vnášam tým ľuďom kus neba do ich života.
0: Áno, bol to kríž, ale je to kríž, ktorý je ako bohatý strom, zarodený naozaj veľkým, krásnym ovocím, plným života, plným milosti, plným svetla. Ja som sa naozaj naučila veľmi veľa od tohto syna. Ja som sa učila doslova pozerať sa jeho očami a potom sme začali napredovať. Preto som aj potom začala malovať vo svojej tvorbe kríže a anielov, pretože stále som to mala spojené, že jednoducho ten kríž je miesto, kde stojí 1000 anielov, ktorí vám ho pomáhajú niesť. Ten nepriateľ, ktorý stále striehne a číha, tak ten

je proste proti životu. Aj táto nerovnováha je dôsledok vlastne hriechu, toho, že človek drancuje egoisticky všetky tie zdroje. Je to stále len pre nás výzva vrátiť sa k tej harmonii, k tej rovnováhe. Konzumovať toľko, koľko potrebujeme, minimalizovať textilný odpad, používať múdro zdroje. To je cesta z tejto situácie, v ktorej sa ocitáme. Nikdy do konca života nezabudnem na to obdobie, kedy aj rodičia môjho manžela a potom aj moja mama odchádzali z tejto zeme a mali sme ten dar byť s nimi. Môžem povedať, že to odchádzanie bolo naozaj veľmi krásne, veľmi silné a že to bola naozaj jedna veľká slávnosť, kedy sme spievali a modlili sme sa a ďakovali sme. Človek cítil, že tá duša prešla za ten prach života, že prešla na večnosť a bolo cítiť, že prešla do večnej slávy. Na hrobe našich rodičov je taký malý korpus, dielko nášho otca. Ruky smerujú hore, čiže do toho písmena V. To symbolizuje vlastne vzkriesenie. Toto gesto naznačuje tú nádej na večný život pre nás všetkých. Všetko, čo nás obklopuje, je z lásky. Voda, ktorá sa vlieva do zátoky, je z lásky. Slnko, ktoré zohrieva lúče, je z lásky. Naozaj Boh nám pripravil toto miesto na zemi a každý okamih nášho života môžeme žiť tu a teraz tie dotyky raja.

Veľkonočná vigília v Ríme. Ide o najvýznamnejšiu liturgickú slávnosť cirkvi. Predsedá jej pápež, najvyšší pastier. Zúčastňujú sa jej kardináli, biskupy, kňazi, reholníci a reholníčky a v neposlednom rade veriaci laici. Všetci sú súčasťou Božieho ľudu. Najstaršou, najpočetnejšou a najuniverzálnejšou je katolícka cirkev. Hlási sa k nej vyše 1,1 miliardy veriacich z 5 kontinentov. Ale na čo potrebujeme cirkev? Nemohol by nás Boh spasiť jednotlivo? Mohol, no rozhodol sa inak. Nechce, aby sme žili ako samotári. Vložil do nás túžbu po spoločnosti. Ľudia sa stretávajú z rôznych príčin. Ekonomických, politických, kultúrnych, športových. Boh sa pre našu spásu rozhodol vytvoriť duchovnú spoločnosť, ktorou je práve cirkev. Čo je teda cirkev? Budova? Duchovenstvo? Nie. Je o mnoho viac. Je Božím kráľovstvom tu na zemi, vďaka ktorému môže človek vstupovať do priateľstva s Bohom a žiť nadprirodzeným životom. Cirkev teda nie je ľudským výtvorom. Založil ju Ježiš Kristus, keď si vyvolil 12 apoštolov. Petra ustanovil za jej hlavu slovami: "Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev." Po svojom zmrtvých vstaní mu ju zveril znova. Pas moje ovce. Stal sa tak Kristovým zástupcom na zemi a najvyšším pastierom cirkvi. Duch Svätý oživil rodiacu sa cirkev v deň Turíc. S jeho pomocou začali apoštoli ohlasovať Ježišovo evanjelium. Mnohí sa na ich slovo obrátili a dali sa pokrstiť. Duch Svätý je akoby dušou cirkvi, je princípom jej jednoty a života. Udržuje a posvecuje celú cirkev a zároveň každého človeka jednotlivo. Vylieva svoju milosť na každého, kto sa otvára jeho vnuknutiam a pomáha tým, ktorí ho počúvajú skrze pastierov. To, čo vidíme, sú cirkevné chrámy, slávnosti a dobročinnosť. No skutočná podstata cirkvi je neviditeľná, pretože je duchovná. Boh v nej koná nevýslovným spôsobom a preto pre nás zostáva tajomstvom. Dobrým príkladom sú sviatosti. Majú viditeľný aj neviditeľný charakter. Počas krstu vidíme vodu, no nevidíme, ako Božia milosť zmýva dedičný hriech. Podobne je aj cirkev všeobecnou sviatosťou spásy. Avšak, ako môžeme odlíšiť katolícku cirkev od iných náboženských vyznaní? Vystihujú ju 4 hlavné znaky či vlastnosti. Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Je jedna, pretože Kristus založil jedinú cirkev. Je svätá, pretože jej dušou je Duch Svätý. Svätá je jej hlava, Ježiš Kristus, a svätými sú aj mnohí jej členovia. A hoci niektorí členovia svätí nie sú, svätosť cirkvi ako Kristovho mystického tela ostáva neporušená. Je katolícka, teda všeobecná, lebo vlastní plnosť Bohom zjavenej pravdy, plnosť prostriedkov spásy a je poslaná k celému ľudskému pokoleniu. A je apoštolská, lebo je založená na apoštoloch, ktorých nástupcami sú biskupy. A čo tzv. Odlúčené cirkvi? Cirkev založená Kristom je ako strom s mnohými vetvami. Bohužiaľ, niektoré sa oddelili od kmeňa. V 10. storočí sa viaceré východné cirkvi odčlenili a vznikla schizma. Pravoslávne cirkvi ako ruská, grécka či rumunská sú dokonca národné.
V 16. storočí sa od katolíckej cirkvi oddelili protestanti, kalvíni a anglikáni, ktorí sa naďalej rozvetvovali a vzniklo tak množstvo samostatných cirkví. Všetky sa nazývajú kresťanské, no nezahŕňajú v sebe štyri hlavné znaky cirkvi: jednotu, svetosť, katolicitu a apoštolskosť. Niektorí cirkev nesprávne pokladajú za politickú, sociálnu či mimovládnu organizáciu. Je to však omyl. Cirkev má predovšetkým duchovný význam. Jej úlohou je sprítomňovať Boha vo svete a privádzať ľudí k Bohu. Cirkev ponúka prostriedky spásy, ktoré vedú človeka ku svetosti už tu na zemi a po smrti do večnosti v nebi. Hlása tiež Božie slovo. Vo svetle Evanjelia sa zaoberá aj časnými vecami z hľadiska viery a morálky. Preto hovoríme, že cirkev je učiteľkou. Je aj matkou, lebo dáva nadprirodzený život svojim deťom, verným kresťanom. Milosť tohto života pramení zo sviatosti, ktoré má ako jediná právo vysluhovať z poverenia samotného Krista. Každý z nás kresťanov je povolaný hlásať evanjelium. Ako? Slovom a príkladom. Tak máme účasť na poslaní cirkvi šíriť vo svete lásku, pokoj a spravodlivosť. Ježiš prišiel zachrániť človeka od najväčšieho zla, od hriechu. Zaujímal sa však aj o jeho prirodzené potreby, jeho bolesť a nevedomosť. Cirkev nasleduje Kristov príklad a usiluje sa o dobro človeka konaním skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. V prvom prípade to znamená vyučovať, radiť, tešiť či odpúšťať. Medzi skutky telesného milosrdenstva patrí krmiť hladných, odievať nahých, navštevovať chorých či vykupovať väzňov. Solidarita a sociálna spravodlivosť patria medzi kresťanské hodnoty. Solidarita však znamená starať sa aj o duchovné dobrá človeka, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako tie materiálne. Každý člen cirkvi je povolaný k svetosti. Ježiš povedal: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ale čo to vlastne znamená byť svätý? Znamená to pripodobňovať sa Kristovi a žiť plnosť lásky. Na to potrebujeme neustále prijímať Božiu milosť, pristupovať k sviatostiam a obetovať Bohu plnenie si našich pracovných aj rodinných povinností. Svetosť možno dosiahnuť rôzne. Niektorí sa o ňu usilujú ako laici v každodennom živote, iní ako kňazi, ďalší ako zasvetené osoby. Svetým sa stáva ten, kto sa s láskou obracia k nášmu Pánovi v modlitbe a Eucharistii a slúži svojmu blížnemu.

Politický termín konzervatívci a konzervativizmus pochádza z latinského slova conservare, zachovať. Podobne ako z neho vychádza pojem pre nádobu na uchovávanie potravín pred znehodnotením a skazením, teda konzerva. Za otca konzervativizmu je považovaný Edmund Burke, ktorý mu položil základ vo svojej knihe Úvahy o revolúcii vo Francúzsku z roku 1790. Konzervativizmus nie je ani tak politickou ideológiou, ale skôr myšlienkovým prúdom prinášajúcim určité hodnoty, životné postoje a princípy. Pritom hľadá také odkazy z dôb minulých, ktoré prežili, a nadväzuje na ne, pretože sú overené skúsenosťou. Patrí sem tradícia, morálka, ústava, zákon, cirkev, škola, hierarchia, prirodzená autorita. Ak by sme mali encyklopedicky shrnúť základné prvky konzervativizmu, mohli by sme ich identifikovať v nasledujúcich okruhoch. Viera v transcendentný poriadok alebo prirodzený zákon a v to, že skutočnosť je riadená Božím zámerom. V právnom myslení teda konzervatívci chápu právo ako pokus priblížiť sa k prirodzenému zákonu. Piliermi práva sú užitočnosť a spravodlivosť. Zdrojom jeho etických princípov je kresťanská morálka. Láska k rozvinutej rozmanitosti tradičného života na rozdiel od ochudobňujúcej uniformity rovnostárstva. Zjednodušene a symbolicky povedané, je lepšie mať ľudí, ktorí s hrdosťou budú nosiť najpestrejšie kroje, charakteristické pre každý mikroregión, ako je tomu napríklad na Slovensku, ako mať pred sebou zošrubovanú amorfnú masu v uniforme, ako v komunistickej Číne v časoch Mao Tse-tunga. Ďalej, presvedčenie o potrebe existencie vrstiev a tried v civilizovanej spoločnosti v protiklade ku koncepcii beztriednej spoločnosti. Konzervativizmus uznáva len rovnosť mravnú, rovnosť pred Bohom a rovnosť pred pozemskými zákonmi. Je totiž pravdou, že všetci máme síce rovnakú ľudskú dôstojnosť, ale každý má iné schopnosti, iné zásluhy a teda aj právo na rôznorodé postavenie v spoločnosti. Ďalej je to neoddeliteľná spojitosť vlastníctva a slobody. Hospodárska nivelizácia nie je ekonomickým pokrokom. Podľa konzervatívcov je voľný trh najefektívnejším prostriedkom na maximalizáciu spoločenského prospechu a minimalizáciu nákladov v spoločnosti. Nie je však ale dostatočným zdrojom morálnych hodnôt a politickej slobody a preto voľný trh nemôže existovať bez vlády práva. Ďalej je to presvedčenie, že zmena nemusí automaticky znamenať prospešnú reformu, pretože inovácia vykonaná v chvate môže byť zničujúca. V politológii a v politike je pre konzervatívcov príznačná nedôvera k všeobecným teóriám a abstraktným princípom, ktorými sa vyznačujú ostatné politické smery. Presvedčenie o nedokonalosti človeka viedlo konzervatívcov k podozrievavosti voči prehnanému zdôrazňovaniu slobody a k uprednostňovaniu spoločenského poriadku, ktorý je zárukou stálosti a predvídateľnosti ľudského života. Revolučný univerzalizmus a racionalizmus vychádzajú z viery, že ľudská prirodzenosť je vo svojej podstate dobrá a všetko zlo a utrpenie vyplývajú zo štruktúry spoločnosti. To nie ja som vinný, všetkému je na vine niekto druhý. Je to vina šľachty, vina kapitalizmu, vina byrokratov, vina spoločnosti, vina predchádzajúcej vlády. Ľudské zlo vraj bude odstránené, ak sa radikálne zmení štruktúra spoločnosti. Najlepším príkladom tohto presvedčenia je marxizmus a jeho mesiášske presvedčenie o vybudovaní dokonalej spoločnosti. Naproti tomu, konzervativizmus považuje zlo a utrpenie za žiaľ neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie, na odstraňovaní ktorých treba pracovať s dôraznením morálnych hodnôt, pričom možnosti politiky sú v tejto oblasti iba obmedzené. Našu úvahu sme začali tým, že politický konzervativizmus má ten istý koreň slova ako slovo konzerva. Prečo uvádzame túto súvislosť? Pretože schopnosť konzervovania potravín, výroba konzerv, umožnila v dejinách neobyčajný pokrok, možnosť podnikania dlhých plavieb alebo výskumných ciest v nehostinných či neznámych krajoch. Keď sa ocitneš v džungli, tak máš pred sebou na výber pestrú ponuku rôznych byliniek a farebných bobuliek, ale nemôžeš si byť celkom istý, či sa za ich lákavou farbou a vôňou a príťažlivým sľadom neskrýva aj toxický obsah. Veď aj muchotrávka je krásna huba.
Pokiaľ nemáš istotu o dôkladnej analýze obsahu a vplyve týchto novoponúkaných pokrmov na tvoj organizmus, tak púšťať sa bezhlavo do experimentovania a ich ochutnávania či priam vychutnávania môže byť životu nebezpečné. V takej džungli s jej nepoznaným a neoverenými ponukami človek ocení, keď má so sebou konzervy, teda nádoby s bezpečne uchovaným a osvedčeným tradičným pokrmom, ktorý je možno nie taký lákavý, a dokonca možno ani nie vždy tak chutný, ale rozhodne je výživný a bezpečný. Podobne aj v prebujenej džungli filozoficko-spoločenských, revolučných a tzv. Progresívnych ponúk majú väčšiu šancu na prežitie bez úhony práve konzervatívci, ktorí sú opatrní pri konzumovaní a prijímaní nových, neznámych produktov. Konzervy sú vynikajúcou pomôckou pri dlhých plavbách a ďalekom putovaní, zachraňujú život a umožňujú dôjsť do cieľa. Pre konzervatívca, ktorý putuje na ceste do večnosti ako jednotlivec, ako spoločnosť, je spoľahlivou cestovnou príručkou i pokrmom na ceste aj prirodzený a Boží zákon. Konzervativizmus je teda spoločensko-politickým prostriedkom na dlhú životnú púť ľudskej spoločnosti. Púť, pri ktorej spoločnosť nestráca zbytočne životnú energiu pobehovaním po revolučných chodníčkoch sľubujúcich skratku a urýchlené dosiahnutie cieľa, ale ktoré sa veľmi často ukážu neskôr slepými uličkami ľudských dejín.

Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme? Pretože Boh je čistý duch, z pravidla nemáme žiadne obrazy. Ale čo potom všetky tie obrazy a maľby, ktoré vidíme v kostoloch? Máme predsa nejaké zobrazenia Najsvätejšej Trojice? Pravdu povediac, tieto obrazy nie sú verným zobrazením, skôr symbolickým náznakom. Neodrážajú Najsvätejšiu Trojicu, sú len vyjadrením našej viery v ňu. V katolíckych kostoloch napríklad často vidíme obraz. Starca s dlhou bielou bradou, Ježiša a holubicu. Ježiš je synom, to je jasné. Ale otec je tu zobrazený, ako by bol veľmi starý. Vieme, že nie je starým mužom, ale je od večnosti. Biela brada znázorňuje jeho múdrosť. Duch Svätý sa zobrazuje v podobe holubice. Samozrejme, že nie je holubom, ale pri krste Pána Ježiša zostúpil z neba v podobe holubice. A je to dosť príznačné, pretože holubica sa spomína vo Svätom písme v príbehu o Noémovi. Keď Noé po mnohých dňoch potopy vypustil z korábu holubicu, tá sa vrátila s olivovou ratolesťou, symbolom nového života. A pretože Duch Svätý je tiež poslom nového života, života milosti, zobrazujeme ho ako holubicu. Dobre. Sú aj iné obrazy Najsvätejšej Trojice. Napríklad tento, ktorý namaľovali mnísi a je veľmi teologický. Zobrazuje, že syn je dokonalým obrazom otca a že otec a syn vydychujú Ducha Svätého. On je láskou, ktorá tých dvoch spája. Tento obraz je z jedného starého kostola v Taliansku. Zobrazuje jednotu Boha ako tri tváre, ktoré sa zlievajú do vedna. Á, tento bude veselý. Tri zajačiky. Sú zobrazené tak, že kým majú dokopy len tri uši, každý z nich má predsa obe. Ale tento obraz bol známy už spred čias kresťanstva. Ľuďom sa páčil a začali ho znovu používať ako symbol Najsvätejšej Trojice. Tento obraz je trochu prehľadnejší. Je to nástenná maľba z Etiópie a znázorňuje úplnú rovnocennosť všetkých troch božských osôb, ktoré sú nerozlučne spojené. Delia sa o spoločné prívlastky večný a múdry. Toto znázornenie je v kostoloch východnej cirkvi najznámejšie. Je to ikona Najsvätejšej Trojice. Znázorňuje udalosť, keď Boh navštívil v starom zákone Abraháma v podobe troch anielov. Kresťania v tom odjakživa videli obraz Najsvätejšej Trojice. Ale kto je kto? Existuje viacero interpretácií, ale jedna z nich je teologicky pomerne presná. Všimnime si ruky. Ruka postavy vľavo je jediná, ktorá ukazuje žehnajúce gesto, ale na ňu samu sa neukazuje. To je otec, ktorý je pôvodcom syna a spolu so synom alebo skrze neho dýcha Ducha Svätého. Podľa rúk teda usudzujeme, že prostredná postava je syn a tá vpravo bude Duch Svätý, pretože neukazuje na nikoho, lebo aj v Najsvätejšej Trojici on nie je pôvodcom žiadnej božskej osoby. Poznáme ešte mnoho iných zobrazení Najsvätejšej Trojice. Musíme si však uvedomiť, že nie sú jej odrazom, len zobrazením v duchu našej viery.

0: že či by si to zrobil cez víkend na pondelok mu to vedel poslať, taký menší, či by sa dal zrobiť.
1: No ahoj Marek, dobre, jasné, veď nie je problém, spravím aj ten druhý. Do konca týždňa by som to mal stihnúť obidve spraviť. Tak zatiaľ čau.

ten rozhovor niekedy je aj počas tej mojej práce s Pánom Bohom. Možno aj nejaké to poďakovanie, alebo nejaká tá prosba pri tej práci. Možno aj odozdávanie sa takej životnej ceste, keď Pán Boh má nejaké plán, má nejaké plány so mnou, tak sa snažím nejako s tým zmieriť niekedy, keď to nevždy je podľa mojich predstav v tých plánoch.

0: čo týka tej viery. Ono je to zväčša s tým spojené, lebo pre mňa je to také, že ma to tak naplňa, aby som sa tak vedel prejaviť. Aj chcem to tak posúvať ďalej trošku, aj ďalším ľuďom, lebo myslím si, že nás to vie tak liečiť.
1: To prvý som mala túto poslednú večeru, to bol prvý, lebo to som strašne chcela. Som potom túžila, tak povedal, že áno, ale on myslel, že to chcem také maličké iba. Tak a potom, že aký rozmer? A ja keď som mu povedala rozmer, tak on skoro odpadol, že to ešte nerobil, ale že pokusí sa také veľké. Tak on sa tiež s tým píši, že to má také dielo, také veľké, že väčší obraz ešte nerobil, teda nevyrezával. Tak väčšinou je to vždy tak, že ho idem pozrieť a on niečo robí, tak sa vždy pokúkam, čo robí. A ja si to potom trošku mu to tak do toho kibicujem, lebo ja mám taký svoj tiež nejaký štýl, aj obraz, hej, tiež zostane obraz, má svoju históriu a tak, ale to drevo je také nejaké, čo ja viem. Niekedy, keď už tu nebudem, hej, nebudeme, tak deti po mne zdedia, možno vnúci.

0: Išli sme vlastne na krížovú cestu s kamarátom Mirom a Mareka som oslovil preto, lebo chceme prispieť tam niečo k tomu.
1: Môžem pozrieť tu nejakú podrievku, aké by sa nám hodilo.
2: Vidíš, no?
1: Nejaké kúsky.
2: To by bolo aj dobré. Aj takéto vysoké by to mohlo byť.
1: Určite by bolo lepšie v celý ten text, hej, aby tých 10 Božie prikázaní tam vyniklo.
0: Krížová cesta je pre nás spomienka na Pána Ježiša, že nás vykúpil tou svojou smrťou, tak poďakovanie nejaké, hej.
2: Čo, kedy sa chystáš do roboty, Bon?
1: No, ešte neviem, teraz by som chcel trošku porobiť svoje veci, potom možno.
2: Aspoň budeš s rodinou chvíľu, nie?
1: No, to si vychutnávam teraz a
2: celkom teším. Hej, Marko, čo? Hey, no, ako? Tak... Dobre, zdraví.
0: Od dospelosti vlastne, jak sme skončili školu, tak sme chodili na týždňovky. Prišli sme domov na 2 dní, hej, a zase sme išli von.
3: Tak myslím, že Orava je tým známa asi, že chlapi tu chodia po prácach inde. Takže tu je taká asi potreba ísť za prácou preč.

0: Ahoj.
1: Čo robíš?
0: Vyrezávam. Chceš potom pomôcť?
1: Hej.
0: Už moriť či vyrezávať?
1: Áno. Moriť.
0: Tak dobre, začo ti dám, hej?
1: Mhm.

0: keď človek vkladá do tých diel trošku lásky, tak tá láska z toho potom aj trošku žiari na tých ľudí. A takisto, keď je tam nejaký smútok, aj tým smútkom sa dá povedať veľmi veľa. Dokonca aj smútok môže mať niekedy taký význam, že vie potešiť. Vie sa s ním človek stotožniť v danej chvíli. No určite veľakrát ma napadlo, aby som možno zmenil tú prácu. Hej, že by som robil niečo iné. Niečo, čo proste bolo zamerané iba na to, že by som prinášal zisk. Tak som si potom povedal, že radšej budem robiť možno aj inú robotu, alebo budem kombinovať, ale hobby alebo niečo také by ostalo stále tá práca, ktorá vie potešiť človeka. Ale aj mňa, ale aj ostatných.
1: Čiže bude sa páči aj ostatným.
2: No určite. Tak ako každý krížik od vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Do videnia.

0: keď ma to tak fascinuje, že ako zobrazí pokoru napríklad Danielovi, tak si tak stále predstavím, ako to zobrazí. Ja by som to nedokázala, že viem si to predstaviť, ako by som to asi chcela, ale nakresliť a vytvoriť, tak to je umenie. No, hoď kedy si tak pomyslím, aký má krásny dar, že ho tak Pán Boh požehnal.
1: Otcino je strašne zhovievavý človek, niekedy až moc, že proste takedy si až moc dovolujeme na ňo a takto vlastnosťami je strašne milý, dobrý, kľudnej povahy. Keď to nie je tatino, tak je tu také ticho, taký kľud, proste takedy v živote treba srandu. A keď príde otcino, tak sa všetci cítime tak super, tak v pohode, takej dobrej nalade. Lebo otcino takedy strašne dobre urovnáva vzťahy. Takedy, keď sa niečo neporovnám ja s maminou, tak vždycky on nás dve akože tak spojí. Vždycky to tak chýba, keď je preč. A keď tu otcino není, tak je to tu také nudné. Môžem to porovnať k tomu, ako keby ste prešli z černobielého filmu do farebného.
2: Zober si toto, aj toto si môžeš zobrať, aj tamto. Nechoď tak hlboko. Nechoď hlboko, radšej si bližšie ku srdiečku, choď. Z druhej strany.

Bývajú okamihy, kedy človek musí ísť trošku za tou prácou aj preč, aby si trošku aj prilepšil, aj nejako to zvládal, pretože nie vždy to tak vychádza ideálne, ak by sme chceli. A sú to ťažké stavy pre mňa osobne, pretože ja som najradšej s tými mojimi najbližšími, s tou rodinou. Chcem byť dobrým otcom. To je moja najväčšia výzva asi. A bol by som rád, keby som ešte veľa vecí aj stvoril v tej mojej oblasti, v tom rezbarstve. Aby som možno svoje predstavy, myšlienky vedel tak zmotniť, niečo pekné ešte vytvoriť. To by sa mi veľmi páčilo. Nemusím preto chodiť po výstavách, kde tade. Stačí, keď budem tešiť ľudí okolo seba.

0: Moja taká skúsenosť s mojou vnútornou vierou je z môjho detstva, kedy som ako malý zažil takú silnú búrku. Ako malý som sa aj bál. Bol to taký emotívny silný zažitok, kedy som vedel, že tu je niekto nad nami, ktorý nás ochraňuje a drží nad nami ochrannú ruku.
1: Ako sa cítite teraz, keď sme v snehovej búrke?
0: Stále ten istý pocit, stále tu je. Stále nás ochraňuje a už je to teraz príjemné. Teraz už nemám žiaden strach.

Ako možno zhrnúť vieru v Najsvätejšiu Trojicu? Trojediný Boh je jeden z pohľadu jednej božskej podstaty a z pohľadu osôb sú v ňom tri osoby. Čo si predstavujeme pod pojmom podstata a čo pod pojmom osoba? Pod pojmom podstata rozumieme to, čím niečo je. Pavol je ľudská bytosť, je vzpriamený a dokáže rozmýšľať. To je jeho podstata. Zuzka je tiež človek. Tiež je vzpriamená a tiež dokáže myslieť. Pavol a Zuzka sú obaja ľudské bytosti. Majú rovnakú ľudskú podstatu. Nemajú ju spoločnú, ale každý z nich je príkladom tejto podstaty. Sú to dve rôzne individuality, dve osoby. Zjednodušene môžeme povedať, že podstata opisuje, čím sú, kým osoba opisuje, kým sú. V Bohu je jedna božská podstata a sú v ňom tri osoby. Ale nepodobá sa to na predchádzajúci príklad s dvoma ľuďmi. V Bohu nie sú tri individuality, traja bohovia, z ktorých všetci sú príkladmi tejto božskej podstaty. Tri božské osoby majú spoločnú podstatu. Čo to teda všetko znamená? Otec, Syn a Duch Svätý sú Boh. Všetci traja spolu sú jedným božským bytím, Najsvätejšia Trojica. Zároveň však Otec nie je Syn, Syn nie je Duch Svätý a Duch Svätý nie je Otec. Čo sa týka ich osobností, sú odlišní. A základom odlíšenia týchto troch božských osôb sú ich vzájomné vzťahy. Boh Otec je pôvodca. Syn je jednorodeným synom Otca a jeho dokonalým obrazom. Duch vychádza z Otca i Syna. Alebo môžeme povedať aj, Duch vychádza z Otca skrze Syna. Teda to, čo ich od seba navzájom odlišuje, sú len ich vzájomné vzťahy. Splodenie Syna a príchod Ducha Svätého sa v Najsvätejšej Trojici neuskutočnilo pred dávnymi vekmi, ale tak je to od večnosti. Môžeme tiež povedať, že Boh je nemenný, ale dynamickým, nestatickým spôsobom. Tento diagram je súhrnom ústredných aspektov kresťanskej viery v Najsvätejšiu Trojicu. Ale nepredstavujte si prosím Boha ako trojuholník s kruhmi a šípkami.

0: Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.
1: Žalm 15. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? Ten, čo kráča bez poškvrny, a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

Ježišu, knieža pastierov a biskup našich duší, prosíme ťa pokorne, ráč naplniť Svätým Duchom našich otcov biskupov. Vlej im živú vieru, pevnú nádej, činnú lásku, nebeskú múdrosť a silného ducha. Urob ich pastiermi podľa svojho srdca. Nech nás tak spravujú, aby sme im boli na radosť vtedy, keď prídeš súdiť živých i mŕtvych pastierov a ich stáda, a aby za to dosiahli nevednúcu korunu večného života. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Slová, ktoré sa vyslovujú najťažšie. Jozef sa vydáva hľadať odpustenie. Najprv tam, kde ho nečaká, a potom tam, kde na ňom záleží najviac. Príbeh o pravde, ktorá oslobodzuje. Filmovú poviedku Spoveď nájdete online na filmstory.sk a tiež na Cineluxe.

0: bude v pohode, ak oznámiš, že si adoptovaný.
1: Áno. Možno. Ani nie.
2: Pamätáš si, ako si ju chcel vidieť? Mal si 8.
1: Koľko mali rokov?
2: Ona 18, on 17.
1: Netušil som, koľko ľudí si chce adoptovať dieťa.
2: Vieš, ako sa musela báť? Otehotnela ešte pred maturitou. A to, že ťa ponúkla na adopciu.
3: Bože, ak existuješ, prosím, ochraňuj ho.
2: Volá jedna matka, chce sa ťa niečo spýtať. Bolo najťažším rozhodnutím jej života.
4: Haló?
2: Na to nezabúdaj. Som rád, že to spravila.
1: Som chcel vedieť, či na mňa biologickí rodičia myslia.
4: Dnes má David 18.